0: tips for parents in Samoan language.
1: Onai manatu e fososoani ai, mo fatupu manatu fo I mo matua. A wale vana nofu ai, ma le tau singa o whanau.
2: O se fososoani mo a inga, ili nei aso. O te fiafaita watu aise, moli mau, alitinalia o Ruth Bell Graham. Ia fapea se talare nei tina. O le popole ma le vi inga, e le mawhai ona no nofu fatasi. I lau fatu, ma lau fatu. O le popole, ia malevi inga, e le mwhaina no nofu fatasi, I lau fatu I stai mie tasi. O le neitina o Ruth, o fai ilangi ilana malanga, o ia fo isa fai poipo maleali I fai evangelia lau iloa o Billy Graham. Ia, ma ua lau te leona silafia, ua maalili uma ila ua. Ai fai pia se tasi o ana moli mau. Sa ye se taimi na malanga ai inisi o atunu umamau, ai tu uala na whanau. O nisi o pō, e tā lava le tōlu le vave awele o moe, ona ole popole inisi o le whanau. Ai mai se lava o ana whanau ele o sa vavali, ele a mi o tōnu ale ali. O se tasi o pō, na whafua se I ai, ona whamala marama inalo na mawhauwhau ele ali. Fai mai se manatu fau na o ia te ia. Awa e te wā ili ilia le whaafita auli. Ai wā ili ili upu o le tusipa ia. Ia a whapalangi mo e o whaalili leilwha Samoa. Quit starting the problems and start starting the promises. Quit starting the problems and start starting the promises. Ia o leana su e su e loala na tusipa ia. Mata watu le Filipi e whaafai upu e ono. Olo o iai upu ia. Awana I popole outou I se mea e tasi. A ia whaelo atu o outou mana o I mea o malawa I le atua. I le tatalo ma le whaatonga. A atua ma le whaafitai. Ia se itu e whaita o atu le Filipi le whaafai upu e ono. Awana I popole outou I se mea e tasi. A ia whaelo atu o outou mana o I mea o malawa I le atua. I le tatalo ma le whaatonga. A atua ma le whaafitai. O le fautuanga la le nei tina, mō taimi whaapenei, a sau le popole. Tō angai tatalo, ma whaatua tua, a tili ilia tua. Si ili whaafitai ilia tua ilona wha maaoni, ma le moni o ana upu. O na tupu tupu wa ilia o le taa whaatua tua. Ia ai taa whaatua wha tili atu. Ili vaenga le...